اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز جمعه 26 ژوئن سال 2026 برابر است با 5 تیر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان

عزیز بخش فارسی تیارتی، بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های موزیکال حرف و ترانه، سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

سرخط اخبار، ترکیه دو هواپیمای حامل کمک و نیروهای امدادی را راهی ونزوئلا می کند. فیدان در کانادا با بازرگانان ترک دیدار کرد. تداوم نقض آتش بس در لبنان از سوی اسرائیل. هشدار ایران درباره تردد از مسیرهای غیر مجاز در تنگه هرمز. 6 محصول سنتی هاتایی نشانه جغرافیایی دریافت کردند. ترکیه به دنبال تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای مراکز داده است. و در پی موج گرمای بی سابقه در اروپا نزدیک به 300 نفر جان باختند. مشروع خبرها، ترکیه دو هواپیمای حامل نیروهای امدادی و کمک‌های بشردوستانه را راهی ونزوئلا می‌کند. مرکز مقابله با حوادث غیر مترقبه ترکیه آفاد امروز اعلام کرد پس از وقوع دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 در ونزوئلا هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت بهداشت و ریاست کل امور امنیتی نهاد ریاست جمهوری برای اعزام تیم‌های امدادی آغاز شده است. بر اساس اعلام آفاد، در چارچوب هماهنگی‌های انجام شده با استعداد کل نیروهای مسلح ترکیه، یک فروند هواپیمای ترابری نظامی A400M 38 نفر از نیروهای امداد و نجات و کمک‌های بشردوستانه آفاد از استانبول، ازمیر و دنیزلی، 5 نفر از تیم‌های امدادی و پزشکی وزارت بهداشت، 2 نفر از هلال احمر ترکیه، 2 قلاد سگ زنده‌یاب و 3 دستگاه خودروی مجهز جستجو و نجات را به منطقه زلزله‌زده اعزام خواهد کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه نیز اعلام کرد یک فروند دیگر از هواپیماهای ترابری A400M مال این وزارتخانه 22 نفر از نیروهای تیپ کمک‌های بشردوستانه را به همراه تجهیزات مورد نیاز به ونزوئلا اعزام خواهد کرد. بر اساس این بیانیه، هر دو هواپیما از فرودگاه آتاتورک استانبول عازم ونزوئلا می‌شوند. آفاد همچنین اعلام کرد روند تحولات از طریق وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه در ونزوئلا به طور مستمر دنبال می‌شود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه در حساب رسمی وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس، هاکان فیدان در چارچوب سفر خود به کانادا در شهر تورنتو با شماری از بازرگانان ترک مقیم این کشور دیدار و گفتگو کرد. فیدان همچنین در مراسمی که به میزبانی اتحادیه دموکرات‌های بین‌المللی در تورنتو برگزار شد، شرکت کرد و با نمایندگان جامعه ترک و مسلمانان مقیم کانادا دیدار و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر خود به شهر تورنتو با بازرگانان ترک و نمایندگان جامعه ترک و مسلمانان کانادا دیدار کرد. اسرائیل بدون ارائه مدرک مدعی است افرادی که در زوتر شرقیه و علی الطاهر کشته شدند از نیروهای حزب الله بودند، اما حزب الله تاکید می‌کند این افراد غیر نظامیانی بودند که برای سرکشی به خانه‌های خود بازگشته بودند. در شرایطی که تل‌آویو به نقض توافق آتش بس با میانجیگری ایالات متحده ادامه می‌دهد، ارتش اسرائیل اعلام کرد که 6 نفر را در جنوب لبنان کشته است، افرادی که به گفته حزب الله غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در بیانیه مدعی شد که کشته شدگان از نیروهای حزب الله بودند و برای نیروهای نظامی تهدید محسوب می شدند. با این حال مقامات نظامی اسرائیل هیچ مدرک مستقلی برای

0: تایید هویت کشته شدگان یا ماهیت تهدید ادعایی علیه نیروهای خود ارائه نکردند. در مقابل حزب الله اعلام کرد حمله پهپادی اسرائیل به غیر نظامیان در جنوب لبنان نقض آشکار آتش بس به شمار می رود. مرجع مدیریت تنگه هرمز وابسته به ایران با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هر گونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیین شده از سوی این مرجع مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیت‌های مرتبط برخوردار نخواهد بود. در این بیانیه تاکید شده است مسئولیت هر گونه پیامد ناشی از تردد در مسیرهای غیر مجاز بر عهده مالک، بهره بردار و فرمانده شناور خواهد بود. سپاه پاسداران ایران نیز بامداد پنجشنبه اعلام کرده بود عبور ایمن از تنگه هرمز تنها از مسیرهای مورد تایید تهران امکان پذیر است. در پی پیشبینی افزایش دمای هوا تا بیش از 40 درجه سانتیگراد در برخی نقاط آلمان برای تعدادی از مناطق این کشور هشدار صادر شد. با تشدید موج گرمایی در سراسر آلمان، سازمان هواشناسی و نهادهای بهداشتی این کشور به طور پی در پی هشدارهایی درباره گرمایی شدید منتشر می‌کنند. پیش بینی می شود در پایان هفته دمای هوا در برخی مناطق غرب و شرق آلمان از مرز 40 درجه سانتیگراد عبور کند. بر اساس پیش بینی ها دمای هوا در بسیاری از شهرهای آلمان در روزهای پایانی هفته بین 35 تا 40 درجه سانتیگراد خواهد بود. انتظار می رود دماسنج ها در فرانکفورت و مناطق اطراف آن تا 41 درجه سانتیگراد را نشان دهند. همچنین در شهرهای برلین، لایپزیگ و درستن نیز دمای هوا از 35 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. پیشبینی می شود در شرق آلمان و مناطق نزدیک به مرز لهستان دما در برخی از نقاط از 40 درجه سانتیگراد نیز عبور کند. 6 مورد از غذاها و شیرینی‌های محلی استان هاتای که در فهرست شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک یا گاسترونومی قرار دارد از سوی اداره ثبت اختراعات و علایم تجاری ترکیه موفق به دریافت نشانه جغرافیایی شدند. این محصولات شامل کباب عربی، خوراک عدسیه، دلمه کشیر، کعک زعتر، شیرینی مشبک و کربیج آنتاکیا هستند. محصولاتی که با ابتکار استانداری هاتای گواهی نشانه جغرافیایی دریافت کردند. در مراسمی که در بازار خوراکشناسی آنتاکیه برگزار شد، معرفی شدند. مصطفی مصادلی استاندار هاتای در این مراسم گفت پس از زمین لرزه های 6 فوریه 2023 تلاش کرده ایم نه تنها زیر ساخت ها و فضاهای فیزیکی شهر بلکه حیات فرهنگی آن را نیز دوباره احیا کنیم. جشنواره مسیر فرهنگی ترکیه که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برگزار می شود از 27 ژوئن تا 5 ژوئیه در شهر بورسا برگزار خواهد شد. بر اساس بیانیه وزارت فرهنگ و گردشگری این جشنواره که به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت با برنامه‌ای گسترده شامل نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها، هنرهای نمایشی، کارگاه‌های آموزشی، رویدادهای آشپزی و هنرهای سنتی بازدیدکنندگان را به سفری سرشار از فرهنگ، هنر و طعم‌های اصیل دعوت می‌کند. در قالب بخش ایستگاه طعم یا لذت نقطه‌سه بیش از 45 رستوران، کافه و مجموعه محلی غذاهای سنتی و میراث غنی آشپزی بورسا را به بازدیدکنندگان معرفی خواهند کرد. همچنین در چارچوب این جشنواره کنسرت‌های رایگان در محوطه بیمارستان فسمه برگزار می‌شود. در طول برگزاری جشنواره نمایش‌های تئاتر، نمایشگاه‌های هنری، کارگاه‌های هنرهای سنتی، نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودکان و همچنین مراسم ویژه 700مین سالگرد فتح بورسا میزبان علاقمندان به فرهنگ و هنر خواهد بود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: در حالی که رقابت جهانی برای توسعه مراکز داده که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی به شمار می‌روند روز به روز شدت می‌گیرد، ترکیه نیز با تکیه بر زیرساخت قدرتمند انرژی و اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در پی تبدیل شدن به یک مرکز راهبردی در این حوزه است. مراکز داده، زیرساخت‌های پردازش اطلاعات از جمله رایانه‌ها، سرورها، سامانه‌های ذخیره‌سازی و شبکه‌های ارتباطی را در یک مجموعه متمرکز گرد هم می‌آورند. برای بهره‌برداری از این مراکز وجود تجهیزات سخت‌افزاری، سامانه‌های توزیع برق، سیستم‌های خنک‌کننده برای کنترل گرمای بالای تجهیزات، تدابیر امنیتی در برابر حملات سایبری و زیرساخت‌های اطفای حریق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراکز داد

بر اساس نوع کاربری و نیاز به انواع مختلفی از جمله سنتی، سازمانی، کولوکیشن یا میزبانی مشترک، ابری، ترکیبی یا هیبریدی، ابرمقیاس یا هیپرسکیل و لبه‌ای یا اج تقسیم بندی می شوند. آموزش مدل‌های هوش مصنوعی به توان پردازشی بسیار بالا و مصرف قابل توجه انرژی نیاز دارد. از این رو در این مراکز به جای سامانه‌های تهویه مطبوع متداول استفاده از سیستم‌های خنک کننده مایع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای آنکه ترکیه بتواند سهم بیشتری از تحولات جهانی در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده به دست آورد، برخورداری از زیرساخت نیرومند انرژی، شبکه برق با ظرفیت بالا و مقررات مشوق سرمایه‌گذاری از عوامل کلیدی به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند با قرار گرفتن مراکز داده در نقطه تلاقی سیاست‌های انرژی، صنعت و تحول دیجیتال، ترکیه این ظرفیت را دارد که به قطب منطقه‌ای مراکز داده تبدیل شود. از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش به عنوان یک فرصت راهبردی برای آینده اقتصاد ترکیه ارزیابی می‌شود. در چارچوب پروژه‌ای که میان ریاست صنایع دفاعی ترکیه و شرکت آسلسان به امضا رسیده است، واحد پردازشگر کوانتومی ابررسانا QPU که یکی از مهمترین اجزای رایانه‌های کوانتومی به شمار می‌روند، با تکیه بر توانمندی‌ها و امکانات بومی و ملی طراحی و تولید خواهند شد. بر اساس بیانیه آسلسان، در مراسم معرفی برنامه کوانتومی ریاست صنایع دفاعی ترکیه، قرارداد اجرای پروژه توسعه واحد پردازشگر کوانتومی ابررسانا میان این شرکت و ریاست صنایع دفاعی به امضا رسید. این پروژه که با مدیریت و پیمانکاری اصلی آسلسان اجرا خواهد شد و مدت آن 4 سال پیش بینی شده است، با هدف طراحی و توسعه بومی یکی از حیاتی ترین اجزای رایانه های کوانتومی، یعنی واحد پردازشگر کوانتومی ابررسانا یا QPU به اجرا در می آید. انتظار می رود توان پردازشی بسیار بالای رایانه های کوانتومی تحولاتی بنیادین در حوزه های همچون صنایع دفاعی، امنیت سایبری، رمزنگاری، داروسازی، شیمی، امور مالی و علم مواد ایجاد کند. فناوری های کوانتومی که در حال حاضر در کانون توجه شرکت های بزرگ فناوری، مراکز پژوهشی و برنامه های محلی مورد حمایت دولت ها قرار دارند، یکی از مهمترین عرصه های رقابت راهبردی در آینده به شمار می روند. هدف از اجرای این پروژه دستیابی ترکیه به استقلال فناوری در حوزه سخت افزارهای کوانتومی و کاهش وابستگی به خارج در زمینه تولید تجهیزات و مؤلفه‌های راهبردی این فناوری است. همچنین در قالب این پروژه افزایش توانمندی‌های علمی و فنی در حوزه‌های مانند فیزیک ماده شگال، مهندسی مایکروویو، مهندسی الکترونیک و نظریه اطلاعات کوانتومی و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در دستور کار قرار دارد. و در پایان، در پی موج گرمای بی سابقه در اروپا نزدیک به 300 نفر جان باختند. موج گرمای بی سابقه که به ویژه فرانسه، اسپانیا، انگلیس و بلژیک را در بر گرفته و دمای هوا را به رکوردهای کم سابقه رسانده است، زندگی روزمره را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش، حمل و نقل، خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی در اروپا با اختلال مواجه کرده است. همزمان نزدیک به 300 نفر نیز بر اثر حوادث و عوارض ناشی از گرمای شدید جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم.

سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم از چیزی صحبت کنیم که نه قیمت داره و نه محدودیت، اما میتونه دنیا رو زیباتر کنه. میدونین چیه؟ محبت.

گاهی یک لبخند، یک سلام گرم یا یک جمله محبت آمیز میتونه روز یک انسان رو تغییر بده. ما اغلب قدرت مهربانی رو دست کم میگیریم.

روزی کودکی از مادرش پرسید: محبت رو از کجا میتونیم بخریم؟ مادرش لبخند زد و گفت: محبت تنها چیزی که هرچی بیشتر ببخشی بیشتر خواهی داشت.

دنیایی که همه عجله دارن، محبت یعنی کمی مکس کنیم و حال همدیگر رو بپرسیم. شاید کسی امروز بیشتر از هر چیز به یک کلمه محبت آمیز نیاز داشته باشه.

جستجوی ترکیه برای صلح در دوره‌ای از آشفتگی‌های جهانی. آن دوران دوران اوج شدت جنگ در اوکراین بود، در حالی که سیاستمداران یکدیگر را متهم می‌کردند، کارشناسان نیز درباره بحران جهانی غذا که در حال نزدیک شدن بود هشدار می‌دادند. سپس در استانبول اتفاقی رخ داد که بسیاری انتظارش را نداشتند. نمایندگان روسیه و اوکراین بر سر یک میز مذاکره گرد هم آمدند. هیچ کس انتظار نداشت که صلح یک شبه برقرار شود. هیچ کس نیز پیش بینی نمی کرد که سلاح‌ها خاموش شوند. اما با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد، توافقی برای اثرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراین که میلیون‌ها تن غله در آنها محصور شده بود، حاصل شد. این پیروزی دیپلماتیک پر زرق و برق نبود. نه رهبرانی بودند که زیر نور فلش دوربین‌ها با یکدیگر دست بدهند و نه بیانیه‌های بزرگی که بتوانند جهان را یک شبه تغییر دهند. در عوض نتیجه ملموس‌تر به دست آمد: دسترسی جهانی به مواد غذایی. در آفریقا، خاورمیانه و فراتر از آن، خانواده‌های بسیاری که حتی از مذاکرات استانبول اطلاعی نداشتند، توانستند به لطف موفقیت دیپلماسی در زمانی که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند، نان را بر سر سفره‌های خود ببرند. این رویداد درباره نقش ترکیه در جهان معاصر نکات بسیاری را آشکار می‌کند. تلاش‌های ترکیه برای ایجاد صلح بر پایه نمایش‌های بزرگ یا کارزارهای ایدئولوژیک جهانی شکل نگرفته است. برعکس، این تلاش‌ها بر نوعی دیپلماسی صبورانه استوار است. حفظ گفتگو زمانی که دیگران روابط خود را قطع می‌کنند و باز نگه داشتن درهایی که دیگران مدت‌ها پیش آن را بستند. در جنوب ترکیه، سوریه قرار دارد که بیش از یک دهه است در چنگال جنگ گرفتار شده است. در شرق آن عراق و ایران و در آن سوی دریای سیاه نیز روسیه قرار دارد. در آن سوی دریای اژه یونان واقع شده است. فراتر از این مناطق نیز بالکان، قفقاز و شرق مدیترانه قرار دارند. مناطقی که در آنها صلح پایدار به ندرت برقرار شده است. زمانی که بحران‌ها در این مناطق شعله ور می‌شوند، مشکلات از ترکیه دور نمی‌مانند. پناهجویان به مرزهای ترکیه سرازیر می‌شوند. مسیرهای تجاری مختل می‌شوند. منابع انرژی در معرض تهدید قرار می‌گیرند و خطرات امنیتی افزایش می‌یابند. جغرافیا سرنوشت را تعیین نمی‌کند، اما واقعیت‌های زندگی روزمره را شکل می‌دهد. به همین دلیل رهبران ترکیه هرگز ثبات منطقه‌ای را صرفاً یک هدف سیاست خارجی ندانستند. صلح در کشورهای همسایه برای ترکیه نه تنها یک خواسته، بلکه یک ضرورت حیاتی است. این موقعیت همچنین یک مزیت منحصر به فرد برای آنکارا فراهم می‌کند. ترکیه به واسطه عضویت در ناتو و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خود با مناطق مختلف از توانایی‌های دیپلماتیکی برخوردار است که تعداد اندکی از کشورها می‌توانند به آن دست یابند. این کشور می‌تواند طرف‌هایی را که حتی تمایلی به گفتگو با یکدیگر ندارند گرد هم آورده، و این دستاورد کوچکی نیست. اگر یک خط مشترک در سیاست خارجی ترکیه وجود داشته باشد، آن این است: ترکیه گفتگوی خود را با بازیگرانی که دیگران معمولاً از برقراری ارتباط با آنها خودداری می‌کنند ادامه می‌دهد. آنکارا در حالی که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند، کانال‌های ارتباطی خود با مسکو را نیز باز نگه داشته است. ترکیه به عنوان یکی از متحدان مهم ناتو روابط خود را با روسیه ادامه می‌دهد. همچنین در بحران‌های مختلف با

دولت‌ها، گروه‌های مخالف، قدرت‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند. منتقدان ترکیه این رویکرد را متناقض یا تلاشی برای بهره‌برداری از هر دو طرف توصیف می‌کنند. اما از منظر یک میانجی این منطق کاملاً روشن است. اگر از گفتگو با یکی از طرف‌ها خودداری کنید، نمی‌توانید به هر دو طرف برای یافتن زمینه مشترک کمک کنید. مذاکرات صلح میان دوستان انجام نمی‌شود، بلکه میان دشمنان صورت می‌گیرد و برای این کار به یک میانجی نیاز است. کسی که هر دو طرف حاضر باشند او را بپذیرند و در حالت ایدئال به او اعتماد داشته باشند. ترکیه اغلب تلاش کرده است این نقش را بر عهده بگیرد. مشارکت ترکیه در صلح فراتر از میز مذاکره تنها به دیپلماسی محدود نمی شود. نیروهای نظامی ترکیه در بیش از 30 مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد مشارکت داشتند و بوسنی، کوزوو و سومالی از نمونه های عینی این مشارکت هستند. در سومالی ترکیه به جای اتخاذ رویکردی صرفاً امنیت محور بیمارستان ساخت، پروژه‌های زیرساختی را آغاز کرد و کمک‌های بشردوستانه را گسترش داد. اینکه سفیر ترکیه در موگادیشو زندگی در میان مردم را به استقرار در یک مجموعه دیپلماتیک حفاظت شده ترجیح داده، خلاصه ای از این فلسفه است. صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه به معنای تمایل به حضور در کنار مردم نیز هست. در موضوع پناهجویان نیز ترکیه با میزبانی از بیش از 3.6 میلیون سوری ثبت شده و صدها هزار نفر از افغانستان، عراق و دیگر کشورها به یکی از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در سطح جهان تبدیل شده است. فشار بر مدارس، بیمارستانها و جوامع محلی سنگین بوده و تنش‌های سیاسی افزایش یافته است. با این حال ترکیه همچنان درهای خود را باز نگه داشته است. بحث‌های مربوط به صلح اغلب بر آتش‌بس‌ها و نشست‌های سران متمرکز می‌شوند، در حالی که صلح می‌تواند به معنای نشستن یک کودک در کلاس درس یا بازگردانده نشدن یک پناهجو از مرز نیز باشد. رویکرد ترکیه در این زمینه یکی از بزرگترین تعهدات بشردوستانه‌ای را نمایندگی می‌کند که هر کشوری در قرن 21 بر عهده گرفته است. مشارکت ترکیه در صلح باید بر اساس اقدامات آن ارزیابی شود. زمانی که میلیون ها تن غله در سراسر جهان محصور شده بود و قیمت مواد غذایی افزایش می یافت، ترکیه به تسهیل صادرات این غلات کمک کرد. وقتی میلیون ها انسان دیگر هیچ جایی برای رفتن نداشتند، ترکیه به آنها فرصت پناه بردن داد. زمانی که ارتباط میان طرف‌های درگیر قطع می‌شد، ترکیه اغلب یکی از معدود کشورهایی بود که می‌توانست ارتباط خود را با هر دو طرف حفظ کند. هیچ یک از این موارد صلح را تضمین نمی‌کند. هیچ کشوری از چنین قدرتی برخوردار نیست، اما این رویکرد بیانگر یک انتخاب پایدار است. ادامه دادن به گفتگو زمانی که تقابل آسان‌تر به نظر می‌رسد. بردوش گرفتن مسئولیت هایی که دیگران از آنها اجتناب می کنند و ادامه حضور و تعامل در شرایطی که عقب نشینی گزینه آسان تری است. صلح به ندرت توسط کشورهایی پایه‌گذاری می شود که همه را راضی نگه می دارند. اغلب صلح توسط کسانی ساخته می شود که مایلند با همه گفتگو کنند. این همان نقشی است که ترکیه تلاش می کند بر عهده بگیرد. بی نقص نیست، اما مصمم و قاطع است. در جهانی که رقابت، بی‌اعتمادی و بحران‌ها روز به روز تعیین کننده تر می‌شوند، کشورهایی که بتوانند شکاف میان دشمنان را پر کنند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد یافت. شاید بزرگترین میراث تلاش‌های ترکیه برای صلح نه در یک توافقنامه یا یک نشست سران، بلکه در مأموریتی کمتر دیده شده اما حیاتی نهفته باشد. جلوگیری از فروپاشی این پل‌ها. شنوندگان گرامی، امروز خلاصه مقاله‌ای را که امت ایمانی برای تی‌آر‌تی روسی تهیه کرده است به سمع شما رساندیم. تا برنامه بعدی فراخبر، بدرود.

امروز میخوایم یه خوراکی خوشمزه رو معرفی کنیم که بی نهایت از اون لذت میبرین. در حالی که در نگاه اول خوشحال میشین، ممکنه بعدش هم پشیمون بشین. همونطوری که میتونین تصور کنین، ما در مورد یک دسر صحبت میکنیم. منوی امروزمون دسر لکما. دسرها نمادی از مبارزه بی پایان درونی افراد با زندگی سالم هست. سوال آیا اونو باید بخورم یا نه همیشه تو ذهنمونه. حتی فکر خوردن چیزی شیرین برای خوشحال کردن ما کافیه. در واقع ما خودمون رو با شیرینی ها دوست میکنیم و اونا رو به عنوان پاداش میبینیم. وقتی محصولات قندی مصرف میکنیم، مغزمون دوپامین آزاد میکنه و احساس بهتری داریم. حتی اگه بدونیم که ناسالمه و باعث افزایش وزن میشه، گاهی اوقات نمیتونیم در برابر این وسوسه شیرین مقاومت کنیم. دسر لکما که در این قسمت معرفی میکنیم، یکی از بهترین نمونه های این وسوسه است. وقتی لکما میخورین، منظورمون رو میفهمین. خب، دسر لکما دقیقاً چیه؟ لکما از گلوله های کوچیک خمیر آغشته به شربت تشکیل شده. اول خمیر آماده میشه. برای این کار آرد سفید، مخمر، آب و نمک کاملا ورز داده میشن. بعد به گلوله هایی به اندازه گردو تقسیم شده و توی روغن داغ سرخ میشن. بعد از اون در شربت از پیش آماده شده آغشته میشن و بیرون آورده میشن. شربت از شکر و آب تشکیل میشه. لکما که معمولاً به شکل گرده سارای لکماسه نامیده میشه. نوع دیگه هم هست که در وسط اون یه سوراخ وجود داره. این لکما که از نظر ظاهری شبیه مینی دونات هستن به عنوان لکمای ازمیر شناخته میشن و این هم از لکمای شما آماده است. نوش جون. حالا بیایید نگاهی دقیق تر به تاریخچه دسرهای آغشته به شربت و به ویژه لکما بندازیم. ریشه کلمه لکما عربیه. این کلمه از کلمه عربی لقمه گرفته شده و به معنی لقمه و یا یک تکه هست. اولین منبع مکتوب به قرن 13 میلادی برمیگرده و توسط متفکر عرب عبداللطیف البغدادی نوشته شده. بغدادی از این دسر به عنوان لقمه قاضی یاد میکنه. در امپراتوری عثمانی دسرهای آغشته به شربت از قرن 15 به بعد در منابع مکتوب ظاهر شد. لقما یکی از قدیمی ترین نمونه های اون هست. با این حال در اون روزها شکر ساخته شده از نیشکر خیلی گرون بود. بنابراین شکر فقط در کاخها و روی میزهای دربار یافت میشد. وضعیت در امپراتوری عثمانی هم تفاوتی نداشت. عموم مردم فقط میتونستن در مناسبت‌های خاص مثل تعطیلات، عروسی‌ها و مراسم ختنه سوران شیرینی بخورن. این وضعیت با دسترسی گسترده به شکر تغییر کرد. لکما که زمانی فقط روی میزهای کاخ یافت میشد، در قرن 19 وارد کتاب‌های آشپزی شد و به تدریج به یک غذای خیابانی تبدیل شد. افرادی که این دسر رو میفروشن لکماجه نامیده میشن. لکما دسریه که در ترکیه و جهان عرب و همچنین در یونان شناخته شده. با این حال معنای این دسر منحصر به فرد محدود به طعمش نیست. لکما همچنین نماد همبستگی و حمایت اخلاقی هم هست. چطور؟ بیا این توضیح بدم. در مناسبت‌های خاص یک فرد، خانواده یا مؤسسه میتونه لکما درست کنه و در خیابون توزیع کنه. این میتونه گاهی اوقات یک رویداد غم‌انگیز مثل مراسم تشییع جنازه یا سالگرد مرگ یک عزیز باشه یا میتونه یک مناسبت شادیاور مثل عروسی یا ختنه سوران باشه. لکما همچنین در برخی از روزهای مذهبی هم توزیع میشه. هدف از اون به اشتراک گذاشتن غم یا شادی و انجام کار نیک و خیریه هست. لکما به آشنایان، دوستان و رهگذران تعارف میشه. به این ترتیب برکت و فراوانی هم طلب میشه. خب نظر شما چیه؟ آیا وقتش نرسیده که به یک لکماجه سر بزنین؟
فروشنده های سنتی لکما معمولاً چرخ دستی های سیار دارند. به خصوص در ماه های تابستون یافتن فروشنده های لقمه در استراحتگاه های تعطیلات رایجه. شما میتونین بخشی از هر اندازه‌ای رو که میخواین انتخاب کنین. معمولاً کوچکترین وعده شامل 10 لکما هست. در صورت تمایل میتونین روی لکما دارچین هم بپاشین. بعد برای خوردن راحت تر چند خلال دندون توی لکما فرو میکنن. حالا میتونین از لکمای خودتون لذت ببرین. راستی یه هشدار کوچیک. اگر لکما رو به تنهایی میخورین 10 عدد کافیه. اما اگه اون رو با یک دوست به اشتراک میذارین اصلا کافی نمیشه. میتونین از این بابت مطمئن باشین. تو سالهای اخیر لکمه های نسل جدید خیلی محبوب شدن. توپ های خمیر سرخ شده ترکی. این مغازه های لکمه معمولاً مکان ثابتی دارن و شبیه مغازه های وافل مدرن هستن. توپ های خمیری به روش سنتی تهیه میشه. با این حال بعدش با خامه های مختلف پر میشه و با انواع سس ها پوشونده میشه. در نهایت با چاشنی های رنگارنگ و مواد مختلف تزئین میشن. توصیه میکنیم هر دوتاش هم امتحان کنین. با این حال دسر لکمای اصلی که از گذشته تا به امروز باقی مونده همون دسر سنتیه. حالا وقتش رسیده که کمی بخوریم. درسته؟ نظر شما چیه؟ نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.